0: fiade sukuu twamu fiade sikan twamu fiade enwonyamu twamu fiade enkunumdi twamu fiade yemfasofudi twamu woma ye bari ya ofie ho
1: yes
0: eti womu die hu ani sura tunya mema tu ofie ho